0: ヤンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: はっ。
0: すでにこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
2: 太监、我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下还有几十个徒弟，若是皇军来保护我，高大强以后就没法开武馆了。
0: 貴様の道場など知らん。我が軍の士気が重要だ。
2: 少年司令，您脱手也给我留点面子。我高大强在山东地面上大小也是个人物呀。
3: 根据司令的指示，我们已经在你的武馆周围布置了暗杀。你只要装作对梁妃不屑一顾的样子，引他来刺杀你。
2: 太君，您的意思是让我做诱饵？
3: 对。
2: 你，太君，这……
4: 我师父说了，三天之内等梁妃来挑战。
5: 诸位乡亲父老，今天我当着街坊邻居、老少爷们的面，把话落这儿。爷我就在这等着呢。他梁妃要是敢上门，也不枉咱们齐鲁男人豪气。如果不敢上门，以后啊，别乱替什么道士、蒙人称什么好汉，是不是啊，乡亲们？
6: 是。
5: 乡亲们呐，我高大祥不想杀人，可是他孙子梁飞偏偏却要来杀我。你说我总不能等着让他来杀？
7: 哪个鞋匠的手细皮嫩肉？
5: 是啊，乡亲们，是不是啊，乡亲们？
6: 是。

0: 動くな。
1: 貴様。うわっ。うわっ。うわっ。キズレアンフェイだ。やつを捕まえろ。やつを捕まえろ。
2: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
3: はい。
1: いいか、くれぐれも。
3: はい。
1: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
3: はい、はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: リャンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主封鎖を発し、夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: 殿のバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: 小田殿、小包です。
1: 小包
0: よっ。
3: おりょう、早くしろ。
4: おう、しろ
5: ヤフェイ、やる気だな。
4: 出てけ、出てこい。出てこい。
6: 小野君、今町中は君が当リャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国を。
6: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャンフェイの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
6: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
6: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも？一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
5: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
6: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
6: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。

0: 諸君殿、
1: 話は終わりだな。挑戦状も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ、すぐ出発だ。人をやり、賃貸を不当まで送る。命令に従うんだ。

0: ぞ。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁兵から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか、どう思う？
1: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。上遊杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
0: よって
1: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
2: 分かったな。
3: はい。
1: はい。はい。メモ持ってこい。来場者の確認をする。
4: はい。
5: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。嗯，疼得不行了，你快让我进去。
6: 这又何必呢？

0: この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界を征服していた。
1: 什么？大不给，还得放一包？
2: 什么？
3: 夫妻对半！啊！

0: 何が。
1: 結婚式にさらばするぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。
2: 隣の家を調べる。行くぞ。
3: はい。はい。
4: 别
5: 干
4: 了，
5: 别干了，
4: 快撤！
5: 撤！
4: 有人发现咱们了。
5: 什么？
4: 快把这个义重换了，快显眼！
5: 好，
4: 黑的还有鞭炮吗？
0: 有，
4: 赶紧挂门上打。
0: 是。
4: 快快，别干了！
5: 怎么了？
4: 上你那边杀来！放上！
0: 快点！
6: 下！
7: 快点！
6: 上！
4: ここだ！
7: 下！下！下！
6: 上！
4: ここだ！
7: 下！
4: 上！小包跟上，快走！冲！
7: 走！走！
4: 走！
7: 走！
4: 站！
0: 站！快站！
7: 死！

0: 機は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり。
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっている。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、すべて洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
7: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。我们再不动手，杀我的人该来了。
8: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
9: 哎，这小子还真敢干。嗯。那户人家呢？
10: 在此竹林，我给找个宅子。
9: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
10: 您放心吧，我都安排好了。
9: 那个梁飞现在在哪儿啊？
10: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
9: 咱们还差他那点钱吧？我倒是希望他尽快的离开天津。

0: 对。喂，
1: 河野渉所長ですか？
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉海を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか？
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会議全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除きます。10日重慶政府にとってエクスドキの一日になりであるよな。あ、それから可愛い週のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまにアウトスピー協力をしようと思う。

0: バカ者、身を隠していたというのに、なぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継政府の天津軍は根絶やしてる。
1: いや

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を置きました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
1: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよいのだ。
2: あっ、你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
3: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责。
2: 那是那是。
3: 哎，您是
2: 啊？明报首席记者王飞龙。
3: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
4: 你看看巧不巧，是不是？来来来，
3: 都是天马行空之人。
2: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯。
3: 啊，嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
2: 快去吧，
3: 谢谢。
2: 回见，
3: 接着聊啊。
2: 回见，好好好。

0: 喂，麻烦你转告玉海，那个人说今天晚上会到我这儿来，这么晚了他还没有来，我担心他去了他那里。
1: 社长，想好のところにいないようです。にゃんがここにいます。
2: もう一度下のやつらを洗ってくれ。待ってな。

0: 良人は小野と本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという、災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八郎軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八郎軍の母交代がどうしてこんなところにいたのか。周玉会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョーをやるとはたばけたもんな。
2: 西国前が知った。
1: ジョーが死んだと
2: な。山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分が分に回るやろ。
0: 処分ですか。
1: ヤンフェイの野郎、
3: 身代わりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、全ての私服工作員が寮費の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
4: おそらく奴らは天津。
0: はい。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務両品ここです。所長、私は今から両品を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援と行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アネニャ、リャンフェイダス、そういうのつづら時計は、
3: リャンフェイの死を

0: こんにちは。
1: ムラホネザ。
2: ナマステ、サンジュウヌンザ。
3: チャオサバイディゴ。
4: マルハバ。
1: オラ。
5: Apa kabar?
6: Habari.

0: 諜報員一人育て上げるのにこんなに苦労したことはありません。
1: 見たい信じろ。
2: 的に10発打ち込むのにもう50も使ってます。
0: 我々の最低記録で73です。
3: 所長、どうしてそんなに同志社派にご執心なんです。
1: それはヤンフェイ、どうな話から判断するにヤンフェイは脳みなに気がある。だから
4: 先ほど重慶から連絡があった。
1: 先ほど連絡があったヤンフェイは重慶の人。
3: 重慶、
1: ああ、
3: 州が取られたのか。
1: 重慶のやつらそりゃいい気になっている。ヤンフェイは今や中国の第一将、
3: 役者の登場だ。
1: しかしな、これは表面上のことだ。
0: 奴ら何かこれから策があるでしょうか。
1: 州の奴のおかげで国民党特部は存在は大きい。奴らは組織を再編成し、おそらくはヤンフェイを組織の重要な位置に置いてやるわ。国境合作などとほざいてやるが、
4: 奴らの腹の中、刀ギラギラ光ってんぞ。
0: ただの家臣、どのような本能があるんですか。
1: だからハンク、あの女を育てる。
4: 銃はどうでもよい。格闘無用だ。奴の本能を開発する。
0: ただの歌手にどんな本能があるんですか。
4: グニュージューシーター、ツイッターダーダーベイシュー。